auļot, tikai viens man uz mūžu ir ņemt. Būt par cilvēku vēlreiz zem saulēs, dievi domā, ka pietiek ar to, kā es